abamile endleleni yethu. Saphendule uNkulunkulu. Sinawo amazwi amaningi okuphendula. Sothela mathi. Umusa kaNkulunkulu sinjani bazalwane? Nawuhamba phambi kwabantu. Abantu babona wena banje. Into abangayiboni umusa. Lo musa ugqumile, ugqume kanje. Bathi bona abakhona ukubona lento egqumile. Bona unje. Bathi into abangazi ukuthi into ohamba nayo. Kuthi noma imoto ifuna ukuqinqika ngenxa yakho wena okhona. Umusa.